0: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
1: Bọ́dún bá ti dùn, àrórógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ará òsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 92 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ 29 oṣù kẹjọ ọdún 2026. Àti ṣeré. A máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò. Àwàdà. Ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú. Gbẹ̀gìrì. Ìlà. Ẹ̀fọ́ ríro. Ẹ̀rọ. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. ₦3,000 lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn. Bíbìrì Food Canteen lókè Àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà. Níyànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bí ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32 FM Laughter House, Premier Hill, Mọ́kànlá, Ìbàdàn. Bó bá wà dọ́jọ́ 29 oṣù kẹjọ ọdún 2026. Kàtú yaya tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ di wòkè bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjò tó bá gbàmù. Ẹ lè ṣoní gbọ̀gbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà Fest 2026. Láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Àmàlà Fest 32 FM 94.9. Ẹni kò ra lẹ́tì kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń gbèrò ilé kan tàbí ilé àlẹ́pamọ́. Iléeṣẹ́ Substant Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Èdò nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú ₦3,000,000 láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye. Bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Hot International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ ₦2,000,000 kò wọ́n rárá. Bẹ́ẹ̀ ló sọ wọ́n fún mọ̀lẹ́bí pápá bárí ibẹ̀ ni ti Apple Estate fún ẹni bá ń wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí ₦4,000,000. Ó ní fún ẹni bá dá tiẹ̀ mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá. Àbọ̀ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn. Ààyè san díẹ̀ díẹ̀. Ó wà láàrin oṣù mẹ́fà. Kò sí wàhálà, kò sí àríyànjiyàn. Ẹ kàn sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú. Ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ́yàjọ́ ₦3,000,000, ₦2 àti ₦4,000,000 ó nílẹ̀ wa. Ìjáfara léwu. Fẹ́ni tó bá mọ iye ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House, orí òkè tí ń ti Premier Mọ́kànlá.

0: 94.9. God is everywhere. In your heart, in your church, and on your radio. Stay tuned to Gospel Cruise on 32 FM 94.9.
1: God will be there. God will be there. God is everywhere. Guitar.
2: Gbogbo ní bara Golden Chance Lotto ẹkú àdúró ti wà lórí kọrin ilé iṣẹ́ Golden Chance Lotto yóò máa tẹyin lọ́rùn lórí ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú wa Golden Chance Lotto lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n san winnings o ní jẹ́ tán kó tún máa bèrè nínú ẹ̀ níbi kíbi ló ti lè gba winnings ẹ̀ you can get winnings anywhere èyí gan ló mọ ọkàn oníbàárà wa balẹ̀ Golden Chance Lotto kẹtì láti so oníbàárà dọlọ́rọ̀ Golden Chance Lotto ilé iṣẹ́ ti wá àfààyè gbàgbàkúgbà láyé àkìsọ pé kí àwọn agent wa tajà máa fi kan díkan ilé iṣẹ́ Golden Chance Lotto yàtọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ là wá ń sanwó tó sì hàn kedere fáyé láti gbà yíwá wàrà ṣe sàní winnings ìdíre tiléṣẹ Golden Chance Lotto péjẹ aṣíwájú láàrin àwọn akẹgbẹ.
3: Tó bá fẹ́ di alágbàtà wa fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sórí nọ́mbà yìí 0703397-6247. Àdéhùn àti àsọtẹ́lẹ̀ ń bẹ o.
1: Ìgbàkúgbà ká bá jẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló sanwó.
2: Golden Chance Lotto ọ̀nà tó yá láti sọ di mílíọ́nìà.
4: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókó inú ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́ ọ̀fun mi.
5: Bọ́dún bá ti dùn, àárógbó. Bọ́dún bá ti dùn, aráwùsá. Ira kanamọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣeré. A máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ òfura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì. Táyé ń gbà tiwọn. Bíbí ire food canteen lókè àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà. Níyànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹṣu àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ro àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bó bá wa dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Kàtú yaya tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Òlá tó ti sọ díwò. Buka buta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmù. Ẹ lè ṣo ní gbọ̀ngbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́s 2026. Láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194. Àmàlà fẹ́s 32 FM 94.9.

0: nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Mo ní pàlàyé inú rẹ̀ ní sílọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọsọ ń bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo lè ṣe tó ń ṣe jẹ̀rá roofing system tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 years báko lọ ò ṣe nílò láti dà mú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ń dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express òpópónà márosẹ̀ ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081-8548-1113.
1: Sports lovers, quick update. Scoreboard in 15 got a new time. Join us every weekday, Monday to Friday, from 9:15 a.m. to 9:30 a.m. Scoreboard Reloaded, 3:30 p.m. to 4 p.m. And football stories on the pitch every Saturday for Premier League commentary with our partners, the BBC, from 3 p.m. to 6 p.m. All on 32 FM 94.9.
2: Oh, yeah!
1: Sports Gist, Sim Sharp Analysis. Just a new sport on your dial on 32 FM 94.9.
3: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni a màlà láwùjọ òkèlè. Aláṣìírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
4: Bọ́dún bá ti dùn, àárọ̀rọ̀gbọ́. Bọ́dún bá ti dùn, àárá òsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Amalafẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣe rí. A máa tún ṣe yìí. A sì tún ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹ̀ràn pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn bíbí ire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn bóbá wa dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà túyàyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn òlà tó ti sọ̀dí wòkè bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmù ẹ lè ṣe onígbọ̀wọ́ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 Amala Fest 32FM 94.9
5: ni ko ra leti ki o se ni ojo ola to fokobale abi o ti le gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru nijoba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo ona lifeout international school akufu ni lubadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papam bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira oni anybody that see mo laye awon lola aboloke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojuro nilu ibadan aye sodi edie o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira o nile wa ijafara lewu fe ni to ba mo yi ohun to dara wa mu tire pe wa kia kia loni lori 0916-461-5000 tabi 091-155-500 Sabi kia kosiwa ne Laughter House Uriu kitenti premia Mokola ilu bado Sasan property Udule futeruto
6: Shumi konere.
7: Ma jẹ osu e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni banidore 32 FM 949 eyin e.
6: Koni shumi konere.
7: Ben

ẹgbọ ẹja dá kọọdù ló báyìí èyí ètò fi parí ẹja tún gbádùn orin ìgbani ká tó parí ẹ ẹja dá pè dúró báyìí mo ti nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin tẹ̀ ń gbádùn orin ìgbani ẹ pọ̀ gbà ẹja dá ìpè dúró ká lè gbádùn orin ìgbani síwájú sí.

Àlàáfíà Ọlọ́run yóò mọ bá ẹ̀mí àti yín gbé. Látọjọ́ òní lọ, ipa èṣù, ipa ẹ̀ṣẹ̀, ipa ìbànújẹ́ gbogbo kó dópin. Gbogbo à ń jí ni gbé ká máa pòrúru ọkàn yìí láyé lo láti wákàtí lọ, ó dópin nínú ayé wa lórúkọ ti Kristi Jésù Olúwa. Ẹ ṣàmí.

ìràwọ̀ kan yọ ọmì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ọ̀hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dadi tú ẹfẹ ńdoṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dadi tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté prẹmíà mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹjà bákan nínú eré ìdárayá lẹsẹ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni àgbọdùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹ